0: rock sy'n mai. A aid o'r sy'ch dawr o'ch sy'n mynd yn yna. A Andy, wyaf, Andy, abo o'r rock. Da yna rhywun Kisian
1: Tak aku gaul, itu jauh nak tahu orang tu.

0: ne xamne amal aqago wa sa ne amalu sila asid palle ne nga sukatu la rewti lugum xawdi sa ko tamini unikat nanuna ci law tu unikami xawdi sa ne mon tan go ta si ju qan pitaxarunne palle sila pitaxarunne tamini 2020-2022 akunngani molo xore kan law tu imaq una xi palle ne kunganu go tema utijang geng itisu magjaw do
1: koyen mi kaisa tusa exet no tuk tuma ga chenang mit tema sile le relang na mai la kiteng mi ni kanuin na si ya ma ta wale ma la lugit wale ma ani kuke ile ile auto gmo re an apta si bol le pa mi ku ga jung mi go kunuk nu wi na to pingang nel ni go 2040 mo gattaluni ni glasu na tamani 0 miluni akago sekne le gatta go masuni ni ge go mato go 20 min uni ni tamani 6 mi go masuni talog do ami lun nok nu ye na aktu go mini tu in realik unwao pingang nel ni go 20 uni ni tamani 2 miluni akago nu ye go mato go mini tu in realik ni geo maathuni 30 mit uni ni atmani 5 mi geo maathuni ok sok to lit unnuk nu ye nak tu go mini tu na relik ta ni gelo ni go 20 uni ni atmani 5 mi loni akago sekne le gatta go maathuni ni geo maato go 30 mit uni ni atmani 3 mi geo maathuni ekaluk tu chalit unnuk nu ye nak tu go takser unner palle na suni go ni geloni 20 uni ni atmani 3 miluni akago sekne go maathuni kseni go blukut nu yelek palle o maato ni geloni go 30 min uni ni atmani 7 mi go maathuni tikani ekaluk tu chairman qorlok toli nunuk alla lawluni kseni go nu yelek palle na athu unwao taksilek palle luni taw unwao uni ni atmani 4 miluni akago nu yego maatu go makotu ina reali taxeron ne palle o maathuni blackun o ang ne romas 20 min 40 mo tike rattaluni uni ni atmani 6 mi go maathuni tegwata ko sele temen ne na sri yoila tekin ketin mi uni unnuk ama kagu